tse re kileng ra imelwa ka tsone le tsone. Ba go le jalo go bokwe Jehova, go bokwe yena fela. Go kolang di fela tsela le mmineleng dithoko le mororiseng kana.